0: 짜물기 임동 연라 안네.
1: 아호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호호

0: mēsāng āshā mā dō nā rō nōng āsū nō kī mūsī nōng wā nōk tsa tāng jī ngāng kamtāng ā nā āsū nō tīm tīm mā sī tsī sā dā kamtāng ām shī tsī lā dē jī wā
1: mēsāng tā nōng yā mā dā jā tāng
2: āshī tāng āshī tāng āshī jī mā sēn jā wā nōng yō dā mōng wā dāng yī dā mā shī mā shī tāng āyī ndō gā lī bā gu yā
1: nyā
2: yā mā yī jī tāng ā nā pā lā lī sā
0: bāng
2: lā hō tā hā nōk mā nā nī kā sāng tāng dē
0: Ba yao dang dang a house plan ama get this job mo ji nong da ga go sa ga dang de ra dang na he de ra dang nong da ga da sa ji dang spring a sa at ma bang no i ta na sam ga ji yao dang mo pri ya ga zi zi la da sa dang lu nitrogen liquid fertilizer ga zi zi la ji get this nong ji ta sa nong ma chong sa ji
2: hao sa bang la hao gang dang pa la ji dan de nong e pa na ro ji ga ga wa na pa lo am chi zai ni yo
1: ge ja ba la ho ma mi ye ma li ba ho khan na na ya sa nang ba ye ni ya ha zu go no
3: Asanaki the Zerdam Sindong Nong, Achila Zerdalok Alambang Warta Janga, Sinsaksambang Ashiogo, Manani, the Lok Palala Janga, Kanadamba, Asanaki Angadi.